S jej popisom mi básnik asi nemal veľa práce. Povedal mi len: zraniteľná a vyzývavá zároveň, ako stvorená na materstvo a vete s tým súvisiaca. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárili, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol v chlebe,